0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: President i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se shteti me të gjitha mjetet diplomatike të pajta lufton për të mbrojtur popullsin serb në Kosovë, por që pogromi dhe dëbimet e serbëve nuk do të lejohen. Pyetja se si shteti do t'i zërë rrugën tërbimit Albin Kurtit pasi duke se nuk mund të frenoj tek misionin ndërkombëtare në këtë territor, Vučić u përgjigj se e kupton gjithë zemërimin, madje edhe zemëratën e njerëzve, sepse zemërimi i tij është edhe më i madh, por që përpiqet të mos rrezikojë edhe më shumë atë që është e rrezikuar. Komandanti KFOR General Major Ozgan Ullutash ftoi komandantin e ardhshëm të misionit General Majorin Italian Roberto Vergori. Sikurse betet ditur në Facebook, General Majori Vergori asistoi në programin stërvitor të liderëve kyç të misionit, si dhe General Brigade Turkun Onur Çakiçi, i cili do të jetë ndihmës komandant i KFOR. Servitja e liderve e kyç shënon në zyrtarisht nisjen e procesit të dorëzimit mes udhëheqjes aktuale dhe tashme dhe ky proces do të përfundojë me ceremoninë e transferimit të autoritetit e cila do të mbahet në vjesht, shton KFOR. Kryetari i Komisionit në Kuvendin e Serbisë për mbrojtje dhe punë të brendshme Milovan Drecun vlerëson se deklaratat të tilla si Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria do të digjen në rast të dënimit të liderve të ish UÇK-s duhet të merren seriozisht. Sikurse tha, situata e sigurisë është jashtëzakonisht serioze dhe shqetësuese, sepse kur t'i jepet vendimi, shqiptarët do ta drejtonin zemratën e tyre drejt serbëve. Drecun vuri në dukje se po ushtrohet presion shumë i fort mbi këshillin e specializuar në Hagë për të liruar Thaçin dhe të tjerët. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca kanë kërkuar edhe njëherë vazhdimin e seancës konstituese të Kuvendit Kosovës, ndërsa protestës para godinës së qeverisë së mëngjesin e sotëm ju bashkuan këshilltar, drejtor dhe aktivistë të PDK-s nga Prishtina. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, përsëriti se Kurti dhe ministrat e tij duhet të largohen nga qeveria dhe të kthehen në kuvend për t'i hapur rrugë formimit të institucioneve të reja. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri tha se Kurti pengon konstituimin e parlamentit dhe po rrezikon mandatin e deputetëve të zgjedhur nga qytetarët. Bashkëpunëtori lart në Institutin për Politikë të Jashtme John Hopkins Edward Joseph tha se shpreha e pakënaqësisë për bllokadën politike në Kosovë është sinjal pozitiv nga Washingtoni, por që pak ka gjasa që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përdorin të gjitha levat ndikuese dhe masa ekonomike sepse bëhet fjalë për problem të brendshëm politik në Kosovë. Joseph tha për Kosovë Online se përgjegjësia për krizën artificiale në Kosovë bie kryesisht mbi kryeministrin në mandatin teknik Albin Kurti. Kulumtuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović mendon se presionet perëndimore mbi Kosovën që të formoj institucione të reja do të forcohen, por vetëm pas zgjedhjeve të reja, të cilat siç parashikon ai, Albin Kurti do të fitojë bindshëm se sa në zgjedhjet e mbarshme. Vujinović thot se tani për tani gjithçka është në nivelin e këshillave dhe kritikave dhe se faktori ndërkombëtar ka ilaç për Kosovën, por që nuk dëshiron ta përshkruaj. Vuru më rënë se si Sorensen me një vizit më 14 mars zgjidhi problemet e caktuara me Kurtin. Ky është ilaçi për sjellje të tillë, tha ai. Analisti politik Nejmeddin Spahiu thot se formimi i institucioneve është në interes të Kosovës dhe për këtë nuk do të duhet rekomandim nga Unioni Europiana apo Amerika, por dëshira dhe gatishmëria e politikanëve kosovarë. Ndonë se nga Washingtoni dhe Bruxelles vinë thirje që të formohen sa më parë institucionet kosovare, Spahiu për Kosovë Online thotë se nuk mund të pritet që kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti ta çmoj këtë, sikurse thotë nuk dëgjon as popullin në Kosovë. Analisti politik Dritor Arif i vlerëson se asnjë person serioz nuk do të pranonte kandidaturën për president.

0: president Kosovës, pa e ditur paraprakisht se çfarë lloj marrëveshje kanë arritur vetvendosja dhe LDK-ja për çështjet kyçe. A do të këtë marrëveshje për gazin, për pezullimin e dialogut strategjik? Çfarë do të bëhet me marrëveshjen e Ohrit? Pra, ekzistojnë çështje mjaft serioze kombëtare dhe kandidati duhet të di se si duhet të pozicionohet presidenti ndaj tyre, tha Arifi. Nesër do të jetë më të pjesërisht me vranësira dhe pak i këndshëm, por sërish do të jetë i ngrohtë. Në disa vende priten rreshtje të shkurtra shiu me bubullima, kryesisht në zonat kodrinore e malore dhe në lindje të Serbisë. Temperatura mjesit do të jetë nga 15 deri në 20 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale ditore do të jetë nga 30 deri në 34 gradë Celsius.
1: Përgatitje Pironase, producent Kosovo Online.